každje duh istenje, svaki se rodi, svaki pogine. Brak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu, a iz njega mi

godine posle, kao davno nekad, brzim preko Bosne, samo vjetar s mora, ljubit će ti lice, kad krenemo jednom.

Australiji imaju jedinstvenu tovareću muziku, grupu koja proizvodi glazbu uz pomoć kravljih rogova.